0: Τον ευρύνει που αλλά τα άλλα τα λέει. Μα σαγένα, παντάσσεται καμία και τη βατούτα παρατιωμό παριλάνα ιεύει ελληνόε. Τη βατούνα ηλικόπα το ασέιβαραν παρατά. Να σώμα πάνω πάνω τα μάτια, τα νιάνα του αραν παρατά. Τανιάνα βαραμπαραστά, βαραμπαράνα μανί το μαμμανάτα. Βαν Αμπί Σαΐδη ραδιαλλάχου αν, ο πόλερι παρουτά σαβαν μαλμπίε, Αμπί Σαΐδη ραδιαλλάχου αν, ανί Ναμπί σαλλαλλάχου αλέιχι βασαλλάμα, وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مكدي أيما مسلمين كسى مسلما ثوبا على أريهم كساه الله من خضر الجنة نيجي صلى فبكي سوى صلى سوى بكيان Μασάρι αλλουσουλουσούνε κασάχου λόγου επαπακαίβι μάτυρι που αλλά τα άλλα μεν χόντρι λιάννα πόλε ρηπακιά μακουλαράτνα ασουρούγα κασάχου λόγου μεν χόντρι λιάννα επαπακαίβι που αλλά τα άλλα πόλε ρηπακιά μακουλαράτνα ασουρούγα. وأيما مسلمين أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة نبيك بيك صلى فاندش صلى ليسأل كورا أطعمه الله من ثمار الجنة فاندش ما تركم الله تعالى boleh buah-buahan surga at'amahullahu min thimaril jannah ipandre maturikum Allah Ta'ala boleh buah-buahan surga wa ayyama muslimin syaka musliman ala zama'in syakahullahu min al-rahikil mahtum nah ini peya-peya sallam فين الشديد صلى على ضمائر ليس ادكا شكاه الله فين ما تركم الله تعالى من الرحيق المحتوم قول ارتع محتوم ايه قول ارتع يفريك رواه ابو داود وفي إسناده لينو أين أبني مكدا وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعود اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وبهداية القرآن واشرح صدورنا للإسلام واشفنا بالقرآن واهدنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقنا إلى ما في حبك ورضاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
1: 102,8 radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.